0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת, ידיעה שהעביר פרשלנו הצבאי ניר דבורי. ניסיון לפיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר, מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה, נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. נרצח רביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה, שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
6: אמש נורה למוות מחמוד ביאת רק אבן 30 מחוץ לביתו בנצרת. המתנקש ירה בו מטווח קצר ונמלט מהמקום. הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האיטלקי, שם נקבע מותו. מחמוד הוא הנרצח הרביעי בנצרת בתוך קצת יותר מיממה. בלילה שלפני כן נרצחו בעיר שלושה גברים בתוך שעות, שניים מהם נורו למוות בתוך רכב ובהמשך נרצח גבר נוסף. כיוון החקירה המרכזי הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, על רקע הפגיעה בארגון בקרי, הארגון ששלט בנצרת עד לאחרונה. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
5: ראש הממשלה נתניהו מאשר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הדיווח.
7: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הפרסום, נתניהו עודכן לראשונה בדבר האירועים ב-6.29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7.5. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5-10 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. וכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
5: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו, כל רגע מאזינים יקרים, אנחנו בעיצומו של חודש אלול, שבת אחרונה של השנה, כמעט תשרי. ואנחנו דיברנו בענייני בין אדם לחברו, ונמשיך, כי נשאלנו כל מיני שאלות. דיברנו על הנושא לפני כמה חודשים, בענייני הלנת שכר. הדברים עשו רושם, שאלו עוד שלא צריך לפתוח טיפ-טיפה את הנושא הזה. חבל, אפשר לתקן, עוד מעט שנה חדשה, יהיה רצון שניכנס ברגל ימין. אז נתחיל. אנחנו מדברים משער 14 ספר טעמי המשפט להגאון רבנו אברהם חנו, בענייני הלנת שכר. אז שאלו אותי כמה, למה כל כך חמור העניין הזה של הלנת שכר? מה העניין? למה כל כך להחמיר? ומה ההשלכות ההלכתיות בעניין הזה? מצווה לתת שכר שכיר ביומו, ולא רק במלאכת פועל, אלא בכל מלאכה שנעשתה עבורך, בין אם זה בביסיטר, בין אם זה גנן, רופא שיניים, תקליטן, מוהל ופייטן, זה לא משנה. ואפילו על שקל אחד. למה כל כך החמירו בעניין הזה של הלנת שכר? הרמב"ן כותב, אדם יבוא לבית בלילה ולא יהיה לו מה לאכול. אפילו שיהיה לו מה לאכול, אבל תראו כמה החמירו בזה, הוא כתב את זה לפני 1,000 שנים. ספר החינוך מוסיף לנו שבעיבוד המזונות יובד הגוף, וזה גם אם אבא שלו מיליונר, סבא שלו מיליארדר, והוא הבעלים של כביש 6, 7 ו-8. ואפילו על שקל אחד הוא חייב לשלם את השכר בזמן. טוב, בא לך הבוס שלך, אומר לך, פרינציפ לא תקבל שכר. אז מי שלא רוצה לשלם משכורת בכלל, ולא סוגר איתך שעוד מעט וחכה ואין לי כסף, אומר לך, אתה לא תקבל משכורת. הוא עובר על לא תלין, ביומו תיתן שכרו, לא תעשוק שכר אני ואביון, בל תשה, לא תגזול, כאילו נוטל נפשו ממנו, כאילו הורג אותו. לא רק כאילו הורג אותו, הזוהר הקדוש מוסיף שממעט ימיו בעולם הזה, פסול מדאורייתא לעדות, ועד כדי כך כמה הדברים האלה חמורים, והשוס של 4 דברים, נכסה בני אדם יורדים לטמיון. הוא מפרק את כל העסק שלו, בסוף אין לו ברכה בעסק, כי הוא לא רוצה לשלם שכר. הוא אומר לך, אין לי כסף. אם הוא אומר לך, אין לי כסף, בזה יש לנו קצת על מה לסמוך, יש זה גם מוכר בחוק הגנת השכר, סעיף 9, תשי"ח 1958. אז בעניין הזה אנחנו קצת מסודרים, אבל מה, רק תגיד, החפץ חיים אומר, תרים טלפון. לא היה טלפון אז בתקופה של החפץ חיים, אומר לך, תרים טלפון, תגיד לבן אדם, אין לי. הוא בעצמו שהיה בוורשה, בשיא הקור בלילה, היה הולך ולשלם לחיית, ולא עולה לישון, עד שלא משלם את הכסף שהוא חייב. אז עוד שאלה שהיה לנו, הבוס אומר, אין לי כרגע, בסדר, מה לגבי ילד קטן? לגבי ילד קטן, מה מדובר רק באנשים מבוגרים? גם בילד קטן, הבן שלי, שלך, שלנו, האחיין, אמרת לו, לך למכולת, תביא, תנקה, תעשה, תעלה, תראה, תקבל כסף. הוא בא אליך, אומר לך, מה עם הכסף? אתה אומר לו, אין כסף. אין כסף, אם מצווה לתת שכר שכיר בזמנו, אז מצווה לתת שכר שכיר בזמנו. זאת אומרת שאתה עובר על כל הבלגן שדיברנו מקודם. חייב לשלם כסף, הוא הדין גם בילד קטן. זה לא כמו שאתה אומר לילד שלך, תמצא את האפיקומן, תקבל פרס, ואז הוא בא לקבל פרס, בזה לא. למה בזה לא? זה עוד לינק, מדבר שקר תרחק. פה אתה גם למד אותו לא לשקר. אז לא נלמד חס ושלום את הילדים לשקר. ויש עוד דין, זה מה שנקרא שב ואל תעשה. אתה אומר לו, שב בשקט, אל תזוז, אל תדבר, אל תנשום, תקבל. בזה אין הלנת שכר. למה? כי הוא לא עשה כלום, שיקרת אותו, בעיה שלך, אבל הלנת שכר אי אפשר. עד מתי צריך לשלם את השכר ואיך משלמים את הכסף בזמן בצורה הכי טובה? יש מה שנקרא שכיר לילה, עובד כל הלילה. אז הלילה הולך במהלך כל היום, עד השקיעה צריך לתת לו כסף. יש לנו שכיר יום, הולך כל היום וכל הלילה, עד עלות השחר, שכיר שעות, עד כמה שעות, שלם לו את הכסף מתוך היום עד השקיעה. משכורת גבוהה לא עובר על כל ענייני הלנת שכר, יש לציין שאם המעסיק מאחר לשלם, אז הוא יסתבך. קבלן, פועל, סיים העבודה, תשלם לו, אתה יודע, אפילו בשטחן, מי שמכיר את העניינים קצת, שטחן שמצא אישה וביקשו ממנו לשדך, צריך לשלם כסף. לא ביקשו, הגדיל ראש, ופגש את זו ואת זה, ושידך ביניהם, לא צריך, אין לנו את העניין הזה של הלנת שכר. המעסיק אומר, נתקעתי, לא עובר על כל אלה, אבל אם יש לו משהו, צריך לרוץ לבנק, או לקחת הלוואה, או כסף. את הלנת שכר יש לנו בכל אחד, ביהודי, באינו יהודי, בכל אחד מאומה אחרת. למה? יכול להיות מזה חילול השם גדול, חייב לשלם את הכסף. אז יהיה רצון שהדברים יפלו על אוזניים שומעות ופתוחות. מי שיש לו איזה חוב כזה או אחר, פחות תרים טלפון, סגור את העניין, שיהיה לכולנו שבת שלום ושנה טובה ומבורכת.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שילמת על הרבה.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופר פליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופר פליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלב.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק.
14: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע, ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני, בחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון לפיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר. מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. נרצח רביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
1: אמש נורה למוות מחמוד ביאטרה כבן 30 מחוץ לביתו בנצרת. המתנקש ירה בו מטווח קצר ונמלט מהמקום. הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האיטלקי, שם נקבע מותו. מחמוד הוא הנרצח הרביעי בנצרת בתוך קצת יותר מיממה. בלילה שלפני כן נרצחו בעיר שלושה גברים בתוך שעות, שניים מהם נורו למוות בתוך רכב, ובהמשך נרצח גבר נוסף. כיוון החקירה המרכזי הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, על רקע הפגיעה בארגון בקרי, הארגון ששלט בנצרת עד לאחרונה. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: ראש הממשלה נתניהו מאשר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הפרטים.
2: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד, בעקבות פרסומים מותאים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6.29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7.5. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5-10 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

לי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
6: שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה. KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה. קהילת ציון 34 אפולה. 04-85-30-999.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טייר בדרום לבנון וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר, מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
20: See, when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as, sir, sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon, but if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
19: כשאנשים אומרים אתה שמח שעשית את זה, אני אומר בהחלט, כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. כי אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם הם מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. אדוני, יש משהו שאני יכול לעשות למענך? לא, לא יהיה להם נשק גרעיני. עשיתי את הדבר הנכון, ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו, כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה, כך טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אישר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון. בשבעה באוקטובר התקיימה 3 שעות, אחרי תחילת הטבח, כתבנו ירון אברהם עם הדיווח.
10: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6:29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7:30. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5:50 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שילמת על

0: וחצי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
5: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק!
18: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. גורם במשמרות המהפכה אומר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראנים מכוח קודס של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס אלי טייר. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. הנשיא דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
20: See, when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as sir. Sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won because they can't have a nuclear weapon. But if we left Iran today It would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
19: אני שמח שעשיתי את זה כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם היו מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. לא, לא יהיה להם נשק גרעיני, עשיתי את הדבר הנכון. ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו, כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי בהכוונת שבק, שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים, שבמהלכו סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים, ועצרו יותר מעשרה מבוקשים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
11: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: כל

שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת ב7:30. שילמת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טייר בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר, הכיבוש הוא צעד חשוב בהשגת היעד.
3: מנהרות אלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגית. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
2: בתוך כך קוראים במשמרות המהפכה אמר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 שחיזבאללה, כולל יועצים איראני מכוח קודס של המשמרות, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור הרכס. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. ניסיון פיגוע הדקירה הלילה בשער שכם, המחבל הגיע למקום כשהוא רכוב על אופנוע וחמוש בסכין, וניסה לדקור כמה אזרחים ששהו במקום. האזרחים הצליחו להימלט מהמקום ודיווחו על המתרחש למוקד המשטרה. לוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בקרבת מקום הבחינו באזרחים הנמלטים והחלו להתקדם לכיוונם, ובמקביל קיבלו דיווח הניסיון הדקירה. עם הגעתם למקום וזיהו המחבל, שלף המחבל סכין וניסה לדקור את אחד הלוחמים שהצליח להתרחק ממנו. לוחם ולוחמת מג"ב נוספים שהיו במקום ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו, כך מוסר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
4: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-672-385. חג שמח ושנה טובה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כל רגע 96-91.5.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אחרי תיאור רכס עלי טייר, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
15: מנהרות עלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
14: פרסום ראשון, ראש המוסד רומן גופמן החליט בימים האחרונים כי תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן יסיים את תפקידו במוסד ולא ימשיך לשרת במערכת הביטחון, כך פרסם כתבנו עמרי מניב. ההחלטה של גופמן התקבלה על רקע בעייתיות שעלתה סביב הקשר בין השניים. נזכיר כי לפני קצת יותר משלושה חודשים מינויו של גופמן היה תלוי באדם אחד, בתת אלוף ג'. ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-אקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-אקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטן המוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
16: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
17: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות, ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 19:00. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
8: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: שילמת על הרבה.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי טיהור רכס אלי טייר, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצד חשוב בהשגת היעד.
7: מנהרות אלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
6: חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר ערכו היום הצהרה משותפת, ובמהלכה חשף בן גביר כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימה. כמו כן, הוא לא פסל שגם מאי גולן תשוריין ברשימתו, כך מוסר פרשננו עמית סגל. ברצועת עזה צהל ושבק חיסלו במרחב חן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. אלקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל אלקאדי הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
8: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: האור שבעיניים, אייל גולן, היי ושלום! קסם ים תיכוני, 7 דקות אחרי 1, בואו נצא לדרך!
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים צוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני? אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? פאפאפאם! קסם ים תיכוני, ליום שישי. 4 בספטמבר, כן, כן, שנת הלימודים החלה. הרבה מאוד הורים נושמים לרווחה. הילדים חזרו למסגרות באשר הם. והמורים יצטרכו הרבה מאוד אוויר בשנה הקרובה. כל אנשי החינוך למיניהם, כן? קסם ים תיכוני, שבוע בדיוק לפני תחילתה של השנה החדשה, ערב ראש השנה בשישי הבא. ואנחנו היום איתכם לשעה מלאה של מוזיקה ים תיכונית, ברכות ואיחולים, אבל היום אנחנו נהיה איתכם אך ורק בוואטסאפ, אז לא לחייג אלינו להפקה, אלא לכתוב לנו בוואטסאפ, להקליט לנו בוואטסאפ, להעביר את המסרים שלכם בוואטסאפ, ואנחנו נעשה זאת עבורכם בשמחה גדולה ובססון. 91.5, 96 FM ברדיו שלכם, גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM COIL, וגם דרך האפליקציה לא רדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו קולגה בעברית, תתקינו! וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, אחבוכם יופי של מוזיקה. מיה אגם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק, ובתוך הרכב מקשיבים לאבא ברדיו, החתיך על חלל, אדר בנימין ריבי, שי ריבי המאלפת ושקד החתיך ההורס, וכמובן אמא דקלה פינטו היקרה שעושה עבודה מעין כמוה. אז כולם כבר הגיעו הביתה, מחכים ברכב, קוקי, לולי, להקשיב לאמא, בסדר? אתם המוזמנים כבר עכשיו לפתוח את הוואטסאפ שלכם, לא בנהיגה כמובן, לא בנהיגה, ולשלוח את הברכות, המסרים, האיחולים, כל מה שאתם רוצים. היום אנחנו אך ורק בוואטסאפ, כפי שאמרתי לכם, מדי פעם זה יקרה. אז תתחילו גם לתרגל ולהתרגל לעניין הזה. מה שחשוב זה שאנחנו כאן עם מוזיקה ים תיכונית נוסטלגית, שמטרתה היא לשמח אתכם באשר אתם. ואם בא לכם להעביר מסר כזה או אחר, 052-596-96, 052-596-96, הודעות קצרות בוואטסאפ, אפשר גם הודעות קוליות להקליט לנו, נשדר אותם בשמחה, רק שהאיכות תהיה במיטבה, בסדר? כי אם יהיו רעשים ועניינים, פחות, זה פחות רדיופוני. אז יאללה, 052-596-96, 052-596-96, למסרים, הברכות, האיחולים שלכם. במילה אחת, אבי ריבי, זה אני! תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי! תקשיבו אתם, רון שובל, חוגג יום הולדת 53, ברכות! במילה אחת, אבי ריבי זה אני, עד לשעה 2, מאזן.

וואטסאפ פתוח עבורכם, מאזינות מאזינים, 052-596-96. זה רון שובלי, תקשיבי, אתם גם מוזמנים לבקש שירים נוסטלגיים, ים תיכוניים, באמת כאלה שיעיפו כאן את האולפן, והם צריכים להיות מאוד מאוד מאוד קצביים וישנים, כן? שלא יהיה פה יוונות. 052-596-96, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, כתבו לנו, הקליטו לנו, זה בוואטסאפ, 052-596-96. כל שישי, בין אחת לשתיים, כמובן גם בשבוע הבא, ערב ראש השנה, בעזרת השם בלי נדר. נהיה פה איתכם, נקבל תחה כמו שצריך. הנה שרית חדד.

ואיך ארז שלמה, העורך שלנו, יודע מה אתם אוהבים, אה? איך הוא יודע? כי אסתר אמרה לי, אמא של ארז, כן, כן, כן, שבת שלום, אסתר, שבת שלום! בלי שום ספק. זה זוהר צברי. 052-596-96 הפעמון מצלצל, אל הכיתה נכנס המחנך הדגול, אבי ריבי. את תלמידיו ללמוד ולחנך, עוד דור של תלמידים ממשך בעשייתך. שבת שלום ומברכת לך, לרעייתך, לאדר בנימין, שי ושקד, ללאה טנג'י, שש אתר, תומר ז'אן, רובי פסקל. החלמה מהירה לנורית אוחיון וציון אביטן, את כל זה כותב לנו. גדעון יצחק הלוי היקר, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שאתם פה. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור עוד קצת בזמן לתחילת שנות ה-80. כל מי שזכה לרקוד אי שם בתקופה ההיא בחתונות, ארז כותב לי שזה יהפוך לכם את הראש. כתבו לנו איזה מוזיקה אתם רוצים שנשמיע כאן, ים תיכונית. למי אתם רוצים להעביר מסר כזה או אחר, לברך, לעודד, לחזק? 052-596-96 052-596-96 היום אנחנו אך ורק בוואטסאפ, אז תרגישו בנוח לכתוב לנו, חברים יקרים, וגם להקליט. זה חיים משה.

0: חיים משה, כחום השמש. לא להאמין, 30 דקות כבר חלפו להם. רק הגעתי, אפילו את הקפה עדיין לא סיימתי, לא מטורף מה שקורה כאן. 052-596-96. כשנחזור מהפרסומות, איתי שלמה מבקש מאיתנו שיר שנשמיע. איתי, אני סומך עליך, כן? מאוד מאוד מאוד. וגם יש פה עוד הודעה שקשורה אליי, בשעה טובה, אני על זה, איתי, אני על זה, בסדר. טוב, הפסקה קצרה לפרסומות, אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו בוואטסאפים, בא לכם לגמרי, להעביר כאן מסרים, ברכות, איחולים, מה שבא לכם. 052-596-96, כותב לי מאזין, אבי, ספר למאזינים פרט שלא כולם יודעים שיש לך, ידע בחשמל, ביתי. וואו, טוב, זה מישהו שממש מכיר אותי. ידע בחשמל, כן, טוב, למדתי אלקטרוניקה וחשמל בצעירותי בבית הספר התיכון, אין לי שמץ של מושג, לא מתעסק בחשמל, לא מבין בחשמל, חוץ מלהדליק את האור ואת התנור וכאלה, כן? ככה זה, כשלא נוגעים משהו מספיק זמן, שוכחים אותו מטבע הדברים, מעניין מי זה המאזין הזה, מאוד מאוד מאוד מעניין. כן, אבל היו שנים שהייתי ממש תותח בחשמל, ממש. אבל עכשיו לא ממליץ. אוקיי, טוב, הפסקה קצרה לפרסומות, אנחנו מיד חוזרים, לא ללכת.
1: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.
4: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילד או הרופא ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 19:00 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

טוב, אני מקווה שעכשיו אתם מוכנים לזה. למביני עניין בהחלט. זה יוסי עדן. כשאת איתו, כל הקרדיט לאיתי שלמה. כן.

44 אחרי אחת, לא להאמין מה קורה פה, לא להאמין איך זה טס, טס, טס. לרוני יצחק היקרה עם מודיעין, מיטב האיחולים, שפע ברכות, אלפי חיבוקים, נשיקות, שלוחים לך לכבוד יום הולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, אושר, המון הצלחה מאוהבים, נחמן, שרה ומרב יצחק מטבריה, וגם מצטרפים לברכה בעלך רונן והילדים יובל ועידן, אז כל הברכות והאיחולים לרוני יצחק היקרה ממודיעין, מזל טוב, גדול, גדול, גדול, 052-596-96, זה הוואטסאפ, למסרים הקצרים שלכם, אתם לגמרי מוזמנים, יש לכם עוד 10 דקות לערך, 052-596-96. איך זה עובר כאן כל כך מהר, זה פסיכי האירוע הזה, פסיכי. שבת שלום למסור לחבר יקר ואהוב, מוטי אברמן היקר, ומיטל וכל הצוות שמחוברים אלינו, כן?

כן, כן, התכוונתי ל... כן, בדיוק, ארז, בדיוק, בדיוק. לטליה, טליה, לא מיטל, מיטל זה מישהי אחרת, הכל בסדר, ארז, תודה שאתה פה מקשיב, רציתי לראות שאתה מקשיב, ארז. כן, לגמרי. טליה, טליה, בהחלט, בהחלט. אילן ממן היקר, גם הוא מחובר אלינו. אלקטרו סאונד באפולה. כשאתם פה, אנחנו לגמרי איתכם, רגועים לחלוטין. היידה אילן, שבת שלום, אילן. עוד רגע לא נהיה פה. לא, מטורף, מטורף מה ש...

נגיד לכם כבר עכשיו שלא נשכח חלילה. שבוע הבא בעזרת השם בלי נדר. תוכנית חגיגית לכבוד ראש השנה. עם הפקה, בלי הפקה, אנחנו נהיה כאן, זה לא משנה. ונרים לכם את המצב רוח לשמיים.

נאווה בן, וואי וואי וואי וואי וואי. טוב, אנחנו נספיק עוד שני שירים. זה מה שנשאר לנו, שני שירים בקושי נספיק, בקושי. רק הגע...

זהו זה. ככה זה, אתם יודעים. באנו, שתינו קפה, שמענו מוזיקה וסיימנו. זה הזמן להגיד תודה רבה וגדולה לכם על ההזנה, לוויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, למגבה אותנו מרחוק, איתי שלמה היקר.

0: זה נריה חובב הדרכים שבי.
1: יום שעובר בלעדייך, חלומותיי נושאים אותי.
0: בעזרת השם בלי נדר, שישי הבא אחת בצהריים, רגע לפני ערב השנה החדשה. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קורצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. ותראו כל מה שאני עושה כשאני לא כאן איתכם מהלך השבוע אחר הצהריים. ועד לפרסומות, כמה שנספיק לנגן את השיר הזה. איזו מוזיקה היום, מה? איזו מוזיקה שיחק אותה ארז? שיחק, שיחק, שיחק. באשר אתם, שימרו על עצמכם. שבת שלום, סוף שבוע מבורך. זוהר ארגוף סוגר, שאת לידי. יאללה ביי, שבוע הבא נשתמע, תראות.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טייר, שר הביטחון ישראל קץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
8: מנהרות אלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגית. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
7: חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר ערכו היום הצהרה משותפת, ובמהלכה חשף בן גביר כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימה. כמו כן הוא לא פסל שמאי גולן גם כן תשוריין ברשימתו. ידיעה שהעביר פרשננו עמית סגל. ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-קאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-קאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל אל-קאדי הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שריפה פרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון ומתפשטת לשם בחסות הרוחות. 4 מטוסים הוזנקו למקום וקו הבתים הראשון מפונה. יותר מ10 צוותי כיבוי פועלים שם וצוותים נוספים עושים את דרכם למקום. 4 מטוסי כיבוי פועלים לתיחום האש ושניים נוספים הוזנקו לסיוע. המשטרה מאבטחת את פינוי קו הבתים הראשון ומסדירה את התנועה באזור. כך מוסר פרשננו ניר דבורי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם, אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחצות 12.

0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
1: והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
8: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: הרגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כל

0: חמש.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי טיהור רכס על איתר בדרום לבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
8: מנהרות על איתר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
7: ארבעה ימים לסגירת הרשימות, נכשלו המגעים לאיחוד בין גלעד ארדן לבני גנץ. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין תקפו וכתבו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו מיצג על מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. הושגה שליטה בשריפה בגוש עציון. לאחר שקו הבתים הראשון ביישוב גבעות פונה מחשש להתפשטות השריפה, שישה מטוסי כיבוי וצוותים רבים של לוחמי אש הצליחו לבלום את התפשטותה וממשיכים לפעול עד לכיבוי מוחלט של הלהבות. בכבאות והצלה קראו לציבור להימנע מהדלקה אסורה של אש בשטחים פתוחים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. 4 ימים לסגירת הרשימות נכשלו המגעים לאיכות בין גלעד ארדן לבני גנץ. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איכות בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ועדלשטיין תקפו וכתבו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. תיירת ישראלית בשנות ה-80 לחייה הותקפה בחדר מלון בפריז. על פי דיווחים בצרפת, התוקף פרץ לחדרה של האישה בלילה האחרון סמוך לשעה 3 והחל להקות אותה. האישה התעוררה וקראה לעזרת בני משפחתה ששהו בחדרים סמוכים, הגיעו למקום ועצרו את התקיפה. היא הובלה לבית החולים כשהיא מבולבלת וסובלת משברים מרובים בגופה. על פי חקירת המשטרה המקומית, התוקף שנעצר היה שיקור ולא היה מודע למוצאה הישראלי של הקורבן. במשרד החוץ נמסר כי לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בנתניה. האופנוע נפגע מרכב ברחוב זלמן שזר בעיר. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה איתר את הרוכב, גבר כבן 30, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. הוא פונה לבית החולים לניאדו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות, ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק.
4: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ימים ספורים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר באירוע שישי תרבות כי אינו שולל איחודים נוספים.
1: אני מביא איתי מנהיגות, אני מביא איתי כושר קבלת החלטות, אני מביא איתי מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעשות את הדברים האמיצים. ותתפלו, אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים, המבחן הוא מבחן התוצאה. נבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60.
0: המגעים לאיחוד בין גלעד ארדן לבני גנץ נכשלו. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין תקפו וחטפו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשן אינו מיצג על מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. עוד בחדשות, תיירת ישראלית בשנות ה-80 לחייה הותקפה בחדר מלון בפריז. על פי דיווחים בצרפת, התוקף פרץ לחדרה של האישה בלילה האחרון סמוך לשעה 3 והחל להקות אותה. האישה התעוררה וקראה לעזרת בני משפחתה ששהו בחדרים סמוכים, הגיעו למקום ועצרו את התקיפה. היא הובהלה לבית החולים כשהיא מבולבלת וסובלת משברים מרובים בגופה. על פי חקירת המשטרה המקומית, התוקף שנעצר היה שיקור ולא היה מודע למוצאה הישראלי של הקורבן. ממשרד החוץ נמסר כי לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
3: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: הליגה. 96, 91, 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
3: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל יבצע בקרוב שורת תקיפות בדרום לבנון, כך הודיעו לתושבים בגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המערבי. הם מקחו לה רכס רמים וצפון הגולן, אך אין שינוי בהנחיות. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן מודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. הודע לשותפיו למפלגה שבהם יולי אדלשטיין ואמר כי ימשיך לפעול כשליח ציבור, אך לא פירט באיזו מתכונת. וימים ספורים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר באירוע שישי תרבות כי אינו שולל איחודים נוספים.
1: אני מביא איתי מנהיגות, אני מביא איתי כושר קבלת החלטות, אני מביא איתי מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעשות את הדברים האמיצים. ותתפלו, אני גם עושה פוליטיקה וחכו עוד 3 ימים וחכו עוד 53 ימים. המבחן הוא מבחן התוצאה. נבנה מערך פוליטי מנצח ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60.
0: מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1 מטר. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע התחממות הדרגתית.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: בת חמש.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל יבצע בשעות הקרובות שורת תקיפות בדרום לבנון, כך הודיעו לתושבים בגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וצפון הגולן, אך אין שינוי בהנחיות לתושבים. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. הודע לשותפיו למפלגה שבהם יולי אדלשטיין ואמר כי ימשיך לפעול כשליח ציבור, אך לא פירט באיזו מתכונת. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט ברכה להחלטה וקראה למפלגות נוספות שנמצאות על גבול אחוז החסימה לנהוג באחריות ולפרוש. בכחול לבן של גנץ הגיבו לדברים וכתבו כי הדבר האחראי לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא נשענת על קולות חרדים או ערבים. וימים ספורים לסגירת הרשימות, אייזנקוט אמר באירוע שישי תרבות כי אינו שולל איחודים נוספים.
3: אני מביא איתי מנהיגות, אני מביא איתי כושר קבלת החלטות, אני מביא איתי מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעשות את הדברים האמיצים. ותתפלו, אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים, המבחן הוא מבחן התוצאה. נבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60.
2: פורשת נוספת מיש עתיד, חברת הכנסת מיכל שיר, שכיהנה בעבר גם מטעם הליכוד ותקווה חדשה, הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות לאחר שכיהנה בכנסת האחרונה מטעם יש עתיד. שיר מצטרפת לחברי כנסת נוספים שהודיעו בשבועות האחרונים שלא התמודדו ברשימת המפלגה לכנסת, ובהם קרין אלהרר, שהודיעה על עזיבתה רק אתמול. ג'פר פרח, שהיה מועמד במקום הרביעי ברשימה המשותפת מטעם מפלגת חדש, הודיע שלא התמודד בבחירות בעקבות האשמות בהטרדות מיניות והתנהגות בלתי הולמת כלפי נשים. על פי הודעת חדש, עדויות מהשנים האחרונות הועברו להנהגת המפלגה, וההחלטה התקבלה במשותף. עוד בחדשות, תינוק כבן שנה נפצע אנוש בתאונת דרכים. התינוק הובא למרפאה מקומית בירושלים, לשם חבר צוות מגן דוד אדום שביצע בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים הדסה הרצופים בבירה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלת ראש קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1 מטר. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע התחממות הדרגתית.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

ב-29 באוגוסט 1966, הביטלס הופיעו בפעם האחרונה בפני קהל בתשלום בסן פרנסיסקו בקנדלסטיק פארק. מי שעמד מאחורי הארגון של כל מסעות ההופעות של הביטלס היה בריאן אפשטיין. שנה לאחר מכן, בסוף אוגוסט 1967, הוא נמצא מת בביתו. כאילו התפקיד שלו או התרומה שלו להגדה שקוראים לה הביטלס נסתיימה, והוא לא היה נדרש יותר.

הביטלס לא אהבו את ההופעות החיות, הם עמדו שם באמצע אצטדיון ענק, מוקפים באינספור שוטרים שנועדו להגן עליהם מפני מעריצים ומעריצות. כולם צווחו באצטדיון, מכשירי הגברה, איכות הסאונד הייתה כל כך גרועה שהם אפילו לא שמעו את עצמם. הביטלס רצו להיות באולפן, הם רצו להיות שם כדי ליצור, לשכלל את המוזיקה שלהם, לחפש ולמצוא כיוונים חדשים. כך שבחודש אוגוסט 1966, אחרי שורה של תלאות בהופעות במזרח הרחוק, הביטלס אמרו לבריין אפשטיין, No more, לא נופיע יותר בהופעות חיות.

אבל עדיין היה חוזה, חוזה הופעות באמריקה שצריך היה לקיים. ולכן אוגוסט 1966, מסע הופעות בארצות הברית, היה סוף של ההופעות של הביטלס. אחת ההופעות האחרונות, הכמעט אחרונה, הייתה בלוס אנג'לס. ב-28 באוגוסט 1966.

הביטלס הופיעו בדודג'ר סטדיום של לוס אנג'לס ב-28 באוגוסט 1966. באותו יום בריין אפשטיין ישן בבברלי הילס, נלוו אליו חברו עורך הדין הניו יורקי נאט וייס, וגם בחור שבריין היה מאוהב בו, בחור בשם דיז גילספי. טיפוס מפוקפק שנאט וייס פחד ממנו וגם מהנזקים הפוטנציאליים שהוא יכול לעשות.

בזמן ארוחת הערב, בריין אפשטיין הזמין אותם להופעה של הביטלס למחרת היום. מחר יתקיים הקונצרט האחרון של הביטלס, הוא אמר להם, ואני מבקש משניכם לבוא. רצה הגורל, ואף אחד מהשלושה לא הגיע להופעה האחרונה של הביטלס, גם לא בריין אפשטיין. הופעה שהתקיימה ב-29 באוגוסט 1966, בקנדלסטיק פארק, בסן פרנסיסקו.

בבוקר ההופעה האחרונה של הביטלס גנב דיזי גילספי את העתיקים של נט וייס ובריין אפשטיין ונעלם. התיק של נט וייס הכיל מסמכים חשובים ונט רצה ללכת להתלונן במשטרה, אבל בריין אפשטיין לא נתן לו. הסיבות להתנגדות של בריין אפשטיין היו בתוך התיק שלו עצמו.

התיק של בריין אפשטיין הכיל כדורים, סמי מרץ והזיה בכמות מסחרית שלא תבייש אף מחור. היו שם גם כמה עשרות צילומי פולרויד של צעירים שבריין אפשטיין בילה איתם במהלך סיבוב ההופעות וסקית חומה. $20,000 שבריין קיבל מהצד במהלך סיבוב ההופעות מהמרגנים, כספים שנועדו לחלוקה בין השותפים למסע.

כל אחד מהאייטמים שהיו בתיק של בריין אפשטיין היה יכול ליצור לביטלס פרשה מביכה לא פחות מהאמירה של ג'ון לנון שהביטלס יותר פופולרי מישו, אמירה שכמעט וגרמה לביטול הסיור בארצות הברית. בריין אפשטיין התמוטט, הוא נכנס לדיכאון עמוק, הוא לא היה מסוגל לצאת מהחדר, וכך יצא שבאופן אירוני, האיש שהוביל את הביטלס הכי רחוק, לא נכח בהופעה האחרונה שהם קיימו בפני קהל, בלילה 29 לאוגוסט 1966, בקנדלסטיק פארק, בסן פרנסיסקו.

תנאי הפתיחה להופעה בסן פרנסיסקו לא היו טובים. באמצע האצטדיון הוקמה במה זמנית שהוקפה בחומה בגובה 1.80 מטר. 200 שוטרים שמרו על 25,000 המארצות והמעריצים, ו-20,000 מקומות נותרו ריקים.

ההופעה התחילה בדיוק בשעה 20:00. היו להקות חימום שהופיעו לפני הביטלס. המנחה היה די-ג'י ידוע בשם ג'ין נלסון. הבעיה הייתה עם מזג האוויר, הוא היה גרוע, הייתה רוח חזקה וקרה. הרוח החזקה גרמה אפילו למנחה להתייחס לכך בדברי הפתיחה שלו. הוא אמר לקהל, עם הרוח שנושבת כאן, תראו את הביטלס, אבל סביר שישמעו אותם בצד השני של המפרץ. כי הרוח נושבת לשם.

הביטלס התחילו את ההופעה בשעה 9:27 בערב. הם עלו לבמה לבושים חליפות בצבע ירוק כהה, ניגנו 10 שירים ואת כולם אנחנו שומעים בתוכנית היום. ובשעה 10 בדיוק, בסוף השיר האחרון, הביטלס מיהרו לרכב שחיכה להם עם מנוע עובד מאחורי הקלעים ויצאו למלון. זהו, ככה נגמר פרק בהיסטוריה של הביטלס ופרק בהיסטוריה של העולם.

אחרי ההופעה האחרונה, ג'ורג' אריסון שאל בתהה בקול רם, האם זה אומר שאני כבר לא ביטל יותר? מי שהבין את המשמעות ההיסטורית של הרגע היה פול מקארטני. הוא ביקש מטוני ברו להקליט את כל ההופעה. הוא עשה את זאת, אבל בגלל הרוח החזקה, איכות ההקלטה יצאה גרועה ביותר. נשמע קטע אחד מתוך ההופעה הזאת בקנדלסטיק פארק בסן פרנסיסקו.

טוני ברר שהקליט את ההופעה האחרונה של הביטלס בסן פרנסיסקו, מחר ב-1988 את ההקלטה. היא הפכה לבוטלג, סוג של תקליט נדיר, ספק חוקי. אבל, למרבה האירוניה, חסר בה את השיר האחרון. וכך יצא שהשיר האחרון, מההופעה האחרונה של הביטלס, נשאר חקוק בלב של אלה שנכחו שם. אנחנו יכולים רק לדמיין.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בירדן מדווחים על פיצוצים חזקים בעקבות שיגורי טילים מאיראן. על פי הדיווחים, השיגורים כוונו לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בממלכה. בלבנון דיווחים על תקיפות של צהל מדרום לצור, זאת לאחר שהודיעו לתושבים בגליל העליון והמערבי על שורת תקיפות צפויות והדי פיצוצים שישמעו באזור בעקבות הפעילות. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט ברכה להחלטה וקרא למפלגות נוספות שנמצאות על גבול אחוז החסימה לנהוג באחריות ולפרוש. בכחול לבן של גנץ הגיבו לדברים וכתבו כי הדבר האחראי לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא נשענת על קולות חרדים או ערבים. פורשת נוספת ביש עתיד, חברת הכנסת מיכל שיר, שכיהנה בעבר גם מטעם הליכוד ומטעם תקווה חדשה, הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות לאחר שכיהנה בכנסת האחרונה מטעם יש עתיד. שיר מצטרפת לחברי כנסת נוספים שהודיעו בשבועות האחרונים שלא התמודדו ברשימת המפלגה לכנסת, ובהם קרין אלהרר, שהודיעה רק אתמול על עזיבתה. ג'פר פרח, שהיה מועמד במקום הרביעי ברשימה המשותפת מטעם מפלגת חדש, הודיע שלא התמודד בבחירות בעקבות האשמות בהטרדות מיניות והתנהגות בלתי הולמת כלפי נשים. על פי הודעת חדש, עדויות מהשנים האחרונות הועברו להנהגת המפלגה, וההחלטה התקבלה במשותף. עוד בחדשות, תינוק כבן שנה נפצע אנוש בתאונת דרכים. התינוק הובא למרפאה מקומית בירושלים, לשם חבר צוות מגן דוד אדום שביצע בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים הדסה הרצופים בבירה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלת ראש קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע, התחממות הדרגתית.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בירדן מדווחים על פיצוצים חזקים בעקבות שיגורי טילים מאיראן. על פי הדיווחים, השיגורים כוונו לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בממלכה. בכירים אמריקנים טוענים שלא מוכר ירי לעבר בסיסיהם באזור, כשבמקביל, בקווייט הופעלו גם כן מערכות הגנה אווירית. בלבנון דיווחים על תקיפות של צהל מדרום לצור, זאת לאחר שהודיעו לתושבים בגליל העליון והמערבי על שורת תקיפות צפויות והדי פיצוצים שישמעו באזור בעקבות הפעילות. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט ברכה על ההחלטה וקראה למפלגות נוספות שנמצאות על גבול אחוז החסימה לנהוג באחריות ולפרוש. בכחול לבן של גנץ הגיבו לדברים וכתבו כי הדבר האחראי לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא נשענת על קולות חרדים או ערבים. פורשת נוספת מיש עתיד, חברת הכנסת מיכל שיר, שקיינה בעבר גם מטעם הליכוד ומטעם תקווה חדשה, הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שקיינה בכנסת האחרונה מטעם יש עתיד. שיר מצטרפת לחברי כנסת נוספים שהודיעו בשבועות האחרונים שלא התמודדו ברשימת המפלגה לכנסת, ובהם קרין אלהרר, שהודיעה על עזיבתה רק אתמול. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע התחממות הדרגתית.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: 6 91 5 כל רגע כל רגע מוזיקה מצוינת כל הזמן כל הזמן רדיו כל רגע רדיו שנוגע בי
1: רדיו שנוגע בי
0: ועכשיו מתחברים לקלאב הגדול בישראל חוויית הדנס הרשמית די ג'יי דדי אלוני וואי מיוזיק

0: מקיפים את כולם בכל העולם.
1: עכשיו בכל רגע קלאב, די-ג'יי דדי אלוני.

קלאב עם די-ג'יי דדי אלוני. וואי מיוזיק. כל רגע, כל רגע מוזיקה מצוינת כל הזמן, כל הזמן. 91.5, 96 FM.